crying se on money ho so on money ho modern no on fa e siye ene ne kredie enye ejuma won fa nya mi suro ene abrabo trini entena se ye sheni pam crying so yin ho sua de ye sheni pam crying se aware ase a wo kro no won fa obuo ne anidie ma okru ne oyire ye sheni pam crying se o bebre ni moje ni aye ejuma wonye kwadwofo onye liability enfemma ebusua na se enipa ye she nipa nkran ewo enye ma papa ho nanso evade nyankopo asem ye ye kenkan ye efri enyum ediosia enan entichemu ba kuni mienu enum no se de en encourage themselves. Omu sha en semoni mu din. Omu din semoni. Etu omu shia. No omu shomu hun. Omu shomu hun krain. Yire hun. Say na juma. Say na wadye. En ma wabomu mu. Say no. Okonu wasa ye fufra. Say no. O yire ni hun ye juma. Manisika no enshe. Mani ma enya soden fo mani kru nyai no mana wade enya basabasa e mana wade asumdwe mam omu show mu hun kran ewo ensem moni ho enu ti de hu hia ne hu ko hia na esese ye bom pa ye da ye mre ho se de wari yakobo asem aka efi se Womun pa, omu ye boni. Womun pa, omu die wo. Womun pa, omu say adie no. Womu shomu hun krain. Omu mre. Eti se, ene, oba, ne wanya kwain. An say, de wo shushe wo hona. Omane bu mumu, wo kwa ni ashene den. En pa ba, sanko. Enu tina Bible se. Onyankopo bisa Satan se. Oba habe ye ten. Osimi nama sa si suwe chinchine chinchine. Ene maba. Osine wadjima kwa jobu hon. Osi o nyankopo hon. En ha hon. En ha hon. Na jobu nankasa na hon ni sa anu. Dia udi ama ninti. Dio wonti na aye ni se usu. Aye use usuro. Usuro. Enti na Satan. Owo dadano. Otriasienu. Obronsamno. Obom pempen wo jobu ni ni maho. Okonu waba. Eni obeba no. Na baibo onu oko. Adie chini wa samba. Nu okonu oba. Nu okonu oba. Nye wope wa wadi enu mami. Na bemu muye. Adie na udi ya wabemu wabuo. Nye wope wa nimi guwasi enu. Na bemu muye. Nye wope wa ure huonu. Na bemu muye. Nye wope wa se. Wabe se wumama anu umamema anu. Na bemu emuye. Adenu wabemu wabu. Sema bom paya. Mi hunu eradie nyo nyam. Anase media disredia tu eradie ni matanya memuda. Mawari na minisha uwa kwa in. Medu mi mpeni fesu netesa miware. Mi ye juma nesu mi hunu so. Ene makwa sori ya. Matu ofri ya. Mabofodi ya. Metu ya taiti ya. Maso sida ya. Nanso dia mensha ne memunti mabamu abu dia wo say adie dia o say adie no wonu kra na bamu muye na dan na wo dia wo no wo ya de pa na wo bamu abu o se cha chenti enan adwi enan opai na wiayi e depends on baby a wo a wo timen kan mi jine ruade nyankopo mabro hunu so etufo e se won kran sai Emma wabamu mu. Udi ya toko swara. Udi ya jina pinti. Na chay erwade. Udi ya shay erwade kwa ya. Na ni erwade ya kano. Ebe pem. Emma wabamu mu. E umuse wadu umpani fieso. E sasa uware. E umuse wawadi ya ushe awo kwa ya. E umuse nkrata seminu ache. E umusa upe kwen ako ukru nchen uyire nchen. E umusa e mwafrano e dromu mpeni

0: som ware nanso ema ye wo de ekoso atwen wo de atwen yara na se bo xe no etwentwani nasi na twentwani nasi na echeri se den yara badie ebebem enyuma diosia enan chichemu baako ani mienu ani enumu no ani ekenkan ye na chichemu baako ni se onyankopon onyankopon onyankopon onyankopon tie me ne ani mabobo tie me ne mabobo mu bomi nkwa ho ban na otanfo ameyi mi ho yesrewade se bosumi ya ye na mu yi yesrewade se afi ya ye na mu yi evade be bo ye nkwa ho ban na obonifuo bi ama ameyi ye ho wo be bo ye mama na ye mama ma nkwa ho ban wo be bo ye ni ye nuanu ni ye irenu ni ye ma ani yasifo nkwa ho ban na obonifo no ama meyi ye hu verse 2 ni sai fami hinta fridi pa boni kokuo mu agina tuo ho oni pa bonifo wo nye na ade wo pete mu ohinta kokuo mu secret plot secret plot na omu brought to against us omu hinta kokuo mu agina tuo ti bible say matthew asempeti du miensa no wo ken kan bible say na yesu ebu wo mbe fufuro bi say osuru ahinie eti se okuafuo bi onipa bi a ofre di call na sase so ekogu abapa na adie sa ya enipa da ye no obonifo no sukogu enwura boni efra abapa na wadua no ana se ababoni efra abapa na wadua no na adie sa ye no wanya na bra na efuwura no ewo ho wanya na bra na ogufuo no egu na abane no no su nemu no su gu ni de ekenye ye nemu mu abura na okufuo na kogu na bapa wa ba besia ko da no na ne afri ne ho so no wo ji na ho me no na nadwe ne se wonu de wadua na de na wie ti wo ho me mabrɛ ye mu be sa se ye pɛ adwuma no a ye padie no a ye hwehwɛ biblia firi no ade ho a esu ne mpaebɔ akɔne abadie all night ye ne wo kɔle ba nyina ye nsanya kapɛ ne ato ye adwene mu ma ware ma brɛ na manya se sɛ deɛ ɛne sɛ megye ma home nti ne wagya mpaebɔ ɛnya mpaebɔ ɛnya mpaebɔ na ɔbɔnefoɔ no wɔ home twɛsɛm ne sɛ ɔmo hyɛ ɔmo ho nkuran ɛnti anadwe ɛnɛ da yi yɛbɔ mpa yɛ srɛ awurade sɛ bosome yɛ yɛ wura mu yi bosome yɛ yɛ nan mu yi awurade fa yɛ hinta ɛfiri nipa bɔne kokoɔ mu agyina tuo ho na bɔ yɛ nkwa ho ban na ɔtamfo bi ameyi yɛ ho bɔ yɛ mama nkwa ho ban bɔ yɛ mama ma nkwa ho ban bɔ yɛ yere ne yɛkuro no nkwa ho ban bɔ yɛ ne yɛ nuanom ne yɛ mma ne yɛasefoɔ awurade bɔ yɛ nkwa ho ban awurade fa yɛ hinta ɛfiri nipa bɔne kokoɔ mu agyina tuo ho nipa bɔne wɔmfa ho wɔbra a wɔn hu o nanso awurade yɛ w'adom na nneɛma hyɛ aseɛ sɛ ɛrekɔ yie a ɛne na wahu no akora ne hyɛ w'akyi a atuma baako na ɛbɔ ne so ne baage kuta wo na wia ɛrehyew no a wode ne di akɔneaba no wɔnhu no na so urade ya dum na bo friend kakran kakra na fe owie university na fe wonya adwuma na oyɛ na fe aware ekoyɛ bie na fe niamɛ ekon kan a na nani abrɛ na wo plan ekon yɛ obɛfa so a obɛma na hwe aseɛ wo bra ne de wo hu wo sɔre na juda suom ekon wo ba na jo wo hunu wo ti kokoni wa tin pintin kwan no obi ani ntua na nso ne ma hya sese ekoyi a na feni ye bisa na ye hwehwe na wo nani de akyire na wo pekwan a wo befa so a wo be sei no eni nti na hia se menu mie no ye me ye ni da ho na ye wen na ye bo mpa ye se de urade asem waka if he say ye time for no or na jisi wa say ansa a jisi wa mo biya shia si ansa a jisi wa kamo jegu ansa wa mo show mo hu en crying ewo en semone ho wa mo show mo hu crying they encourage themselves of doing evil they encourage themselves to cause someone to fall they encourage themselves so me gu obi animu ase ah mo woni na ho na mo woni mre na bom paye weni urade nyankopo asem psalm 64 verse 1 and 2 na we jump aba verse 5 enu ne yakenkan ti ye de ye nyina so ewo ye mpa iboyi mu weni akenkan semu a ne ye de ebo mpa ye etimo woni mre papa papa woni mre eye se wo be kanfo ma no na che se eye nanso mampaibo nosu Mr. Mampaibo Nosso. Now, what can I be, sir? Hey, sir. No, no, your friend is saying. No, no, what did you say? Israel. But when in a hole. Now, when? Now, born pie. If you say. Omo dear. Omo she omo hu in crime. Omo she en se moni mu ten. Omo she mu kena. Se omo ye bone no omo hyemu kena omo hyemu den omo ma omo nsemu ngo omo mo ma ba semu ngo ewo bone ye ho na den na o Kristo ni ojidi ni nyankopon ba sister wabre wo empire bo ho ni nyina ni se wabon krata sem no ho mpa ya chedodo wabo aware ho mpa ya chedodo wa boy kunu ho mpa ya che dodo wa hwe promotion kwan a ema itu abamu ye abu memo abamu mu ba no pay anadwi se mi be she won kran se kenya ho ne bo ho so na wo mo mo ye bone kra no o mo she mo ho kran na nti se ye no mu a ye de urade asem ena e bo mpa ye Near the radio seminar, air boy and bra, and ye be pa ba na ya bamu bebu. Ya bamu munne, ya bamu muchina. If you say, ye jerra didn't go podi say, on a call for now, what said you my parseno, or the be called a ye pa. Patroca say, a radi. And ne anadwi
1: and ne anadwi
0: and ne anopai
1: and ne anopai
0: media ho brasie
1: media ho brasie
0: me bawanim
1: e bawanim
0: misrese emrade
1: emrade
0: fami mfunso bia
1: mfunso bia
0: fache me diemaye
1: diemekai
0: ne niamenkai
1: ne diamenkai
0: everybody fache me
1: everybody fache me
0: kasemo mfunso
1: adwene mo mfunso
0: esusuye mo
1: Nsunsu ye mu.
0: Enfunsu obia.
1: Nsunsu obia.
0: Everybody fa cheme.
1: Everybody fa cheme.
0: Die janum aye.
1: Die janum aye.
0: No ni ho.
1: Na munti ho.
0: Everybody fa cheye.
1: Everybody fa cheye.
0: Die janum aye.
1: Die janum aye.
0: Ya betum.
1: Ya betum.
0: Everybody fa cheye.
1: Everybody fa cheye.
0: Ewo Yesu dimo.
1: Ewo Yesu dimo.
0: Mene meyire.
1: Mene meyire.
0: Ye mama.
1: Ye mama.
0: Ye mama.
1: Ye mama.
0: Fa ye funso cheye.
1: Fa funso cheye.
0: Mene menuanom.
1: Mene menuanom.
0: Ani ye ma.
1: Ani ye ma.
0: Ani yasifo.
1: Ani yasifo.
0: Fa ye funso cheye.
1: Fa funso cheye.
0: Mene mejefie.
1: Mene mejefie.
0: Enso aye boni.
1: Enso aye boni.
0: Everybody fa cheye.
1: Everybody fa cheye.
0: Ewo Yesu dimo.
1: Ewo Yesu dimo.
0: Pacho ka se urade.
1: Already.
0: Enana jui.
1: Enana jui.
0: Bray jump high boomy.
1: Bray jump high boomy.
0: Enano pay.
1: Enano pay.
0: Bray jump high boomy.
1: Bray jump high boomy.
0: Sell swan one day.
1: Sell swan one day.
0: Kung kung kwa one day.
1: Kung kwa one day.
0: Emra yenso.
1: Emra yenso.
0: Empire ba one day.
1: Ba one day.
0: Emra yenso.
1: Emra yenso.
0: Ewo Yesu dimo.
1: Yesu dimo.
0: Ewo Yesu dimo.
1: Ewo Yesu dimo.
0: Ewo Yesu dimo.
1: Ewo Yesu dimo.
0: Emra te.
1: Emra te.
0: Enana jui.
1: Enana jui.
0: Enano pay.
1: Enano pay.
0: Emra te.
1: Emra te.
0: Enana jui.
1: Enana jui.
0: And none will pay.
1: And none will pay.
0: Everything you coupon.
1: Everything you coupon.
0: See a minute.
1: See a minute.
0: My bow bomo.
1: My bow bomo.
0: Everything you coupon.
1: Everything you coupon.
0: See a yanny.
1: See a yanny.
0: Oh, your bow bomo.
1: Ewo ya bo bo.
0: Ewo Yesu Kristo dimo.
1: Yesu Kristo dimo.
0: Ewo Yesu Kristo dimo.
1: Yesu Kristo
0: dimo. Ewo Yesu Kristo dimo.
1: Yesu Kristo.
0: Pacho kase Ewurade.
1: Ewurade.
0: Enana jwi.
1: Enana jwi.
0: Enana pay.
1: Enana pay.
0: Enaday.
1: Enaday.
0: Busumia.
1: Busumia.
0: Yenamu.
1: Yenamu.
0: Afia.
1: Afia.
0: Yenamu.
1: Yenamu.
0: Mene meyire.
1: Mene meyire.
0: Yemama.
1: Yemama.
0: Yemamema.
1: Yemamema.
0: Ani yasifo.
1: Ani yasifo.
0: Ewurade boyen kwa ho ban.
1: Boyen kwa ho ban.
0: Ewurade boyen kwa ho ban.
1: Ewurade boyen kwa ho ban.
0: Ewurade boyen kwa ho ban.
1: Ewurade boyen kwa ho ban.
0: Na otamfo bi.
1: Na otamfo bi.
0: Ameyi ye hu.
1: Ameyi ye hu.
0: Mene menuanom.
1: Mene menuanom.
0: Ani ye ma.
1: Ani ye ma.
0: Ani yasifo.
1: Ani yasifo.
0: Ewurade busumi.
1: Ewurade busumi.
0: Sienye wani mu adumo a.
1: Sienye wani mu adumo.
0: Afi.
1: Afi.
0: Sienye wani mu adumo a.
1: Sienye wani mu adumo.
0: Ewurade boyen kwa ho ban.
1: Ewurade boyen kwa ho ban.
0: Ewurade boyen kwa ho ban.
1: Ewurade boyen kwa ho
0: ban. Na otamfo bi.
1: Na otamfo bi.
0: Ameyi ye hu.
1: No, I'm be you.
0: Ewo Yesu Kristo dimo.
1: Oh Yesu Kristo
0: dimo. Pacho mani sune bon pai.
1: Oh Yesu dimo.
0: Mani sune bon pai.
1: Ade boya ho ban.
0: Mani sune bon pai.
1: Ade boya ho ban.
0: Mani sune bon pai.
1: Oh Yesu dimo.
0: Ewo Yesu Kristo dimo.
1: Oh Yesu dimo.
0: Ewo Yesu Kristo dimo. Oh Ewurade.
1: Enter Yesu.
0: Ban bo fo ni Ewurade.
1: Oh Yesu dimo.
0: Wo kwa jofu pa woni mu nwa ni.
1: Yesu dimo.
0: Woni ban bo fo pa.
1: Oh Yesu dimo.
0: Yes, Ewo Yesu dimo sa.
1: Yesu dimo.
0: Yeni ye mama.
1: Oh Yesu.
0: Eni ye mama ma. Any ye nananom, any ye fee, many minuanom, any ye money as if for many may any ye mamma, ye mamma, ever the boyan quahu pine, ever

Be full of praise this morning to God. Be full of praise. Ma aye ye en she wanumuma. Ma aye ye en she wanumuma. Asidere aye mo yesu unkutona yebesun wu ye nyame. Ma ye ye nshe wani muma. Ma wukase nyina nye aye ye, aye ye, aye ye, aye ye. Oho te say so, we bless God. Ukase edi no, edi ya na wenya. Ubuwa bubuwa no, edi ya na wenya. Yesu, ebe tu pita enene nkrofuwa eyi fish. Ubusa, ya no mwenye bi. Wasi ye kofane heva. Ye kofane heva. Heva ni ye kwenye bi. Ya ye ni ebeti mi biyazo. Babu. Be full of praise. Ma ye ye nshe wani muma. Obi busa usa te say kasegra dia dum wokura ye mu. Na adia mi mpeni se ube busa ubi ye te say noe. Ewra dia udi kai ka hon no pe. Meka che usa ni emfe radi di mem. Udi kai ka hon no pe. Abrabo ne ye bono e busi ya fuo. Abrabo bi ye ni hua edafo mua okutu ya no wafa. Edafo mkura ubi wa hane kutu wano kure yeni den. Jinya midi. Ubetimia go through challenges. Bada nchesa abrabwa bewe ye.

0: se homa be bia wo biara gambling where true inti twa no wahwe yie mu enye ma wona wondi mfie dun wotwe gaming commission of ghana agin kratu yatum
1: Wa esinyina emu akasia ewosa uti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia eye kasie bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we ye ye kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 FM so
2: edru me nda na jese nwi anom wa mano ne yo mosua kakra yo musu ahunu yensu ya tie yenyina etna sia ni aka abom
3: memory da bia ebono sia epemu se ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na jese abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: robert david ne kaso fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept ne wa for abrochin kwa wo mo e wa mana ne nemu wo mo asia mana no dia na wo mo ti pie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: chene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Eduade asese ne so, Eduade de abedua mu ha.
1: Amen.
0: Ebe ma osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumaji na se.
1: Amen. Yesu.

0: kasi bi tepi abusu ajuma we nya bibi kakra fa bibi to wo ajuma ne besa na so wo bibi kakra da ho unko juro bi anim se mane pombosia
1: da bi
0: e sa baya kwa che kristofo ya pre de ti na ma kristofo pre ye nyenche inche papa ai un church so bia ono nkasa so bai ben baba baba ukwet mu mutoka fa bibu susu sebu bi esa bi ni akro esa da chube ni no bai akwa afa ni adwuma wuntumi na wo ye ene menam let me crack up because menam kaneji side da bai fa mi du ye na papa bi tree truck na odi fu bridge no to me for